0: ota pulila imakhuwa Salama
1: ni huwa wanyo ni iprograma ota pulila imakhuwa Ulilova mpuwa ma iprograma ila ni hala ota pulila masuala otaramuwa onaniha wosela ni otevela Bajolo wa iprograma ila Murni miyo Fernando Damas ikavihiriwa ka umitiponi ni Del Sofio Daniel. Okala ni uo eri etunite li hamurima.